0: från Tutorets kort över. Do you have a TA for the power company?
1: Did not give an ETA.
0: Copy.